Kani veri viki og alla høyr holmøyden kjenner du, sikkert mail til hon vil rua a holmøyden kjenner, mail til hon vil rua kasta gå hål nek og glorandas e kani veri viki balaugir. Agus ni gjesen, vi bytte geistach le pysin ond løyes gador tegel The Missing Guest. Agus ni kjolta di tala klostele sjen na Mick Mulvey, holmøyder av lut, Shane Meehan, farne fidel agus Paddy McAvoy, vini anna klobin sjen, Ed on piano, agus holmøyd fling zakup tjikin, Clarks, de finne lassis, agus Donegal lassies agus siach na siad an sin leis an riil vir áis sin gawr divani nú divani's goat. Fanna mwyd lohob agus cwpa riil eilithon jaha cwpa hwyn The Missing Guest, The Humours of Tuna agus Lado Burns.